0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI. Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.
2: Druže, meni bi psihoterapeut rekao, ajde skloni se, ono, ne moraš da mi plaćaš, ne moraš da dolaziš, ja ovo ne mogu.
1: Jeste,
2: ja ovo ne mogu.
1: Ko ovu dramu režira, ajde skloni se, bukvalno.
2: Kad kaže, naš, ustajem u 5:30 i odmah smo, kaže,
1: sigurno da nešto nije u redu sa nama.
2: Evo, neki će ovo drugi.
1: Da li, svi koji me poznaju, me pitaju, ili koji me upoznaju, dobro, kako možeš, kako vi to tako, kako vi znate svaki dan šta ćete da pričate, kako vi znate o čemu ćete da pričate toliko tema, kako vi odmah pričate čim ustanete. Ja sam po zonu, ne znam, rodiš se sa tim.
2: Rodiš se
1: ti. Prosto ili kao, tako ili nikako.
2: Jako je teško, razumiješ? Ima i pola onih koji je, šta vas briga, vi ništa ne radite, samo malo pričate.
1: Da, malo tu nešto.
2: Ajde, volim vas.
1: Jeste.
2: I tako da, jasno, sve, i jedni i drugi ste u pravu.
1: Da,
2: ljudi, do gde smo tu, radimo naporno. Nema šta, idemo petak, 8. maj i kafica i sereno.
1: Idemo, aj prvo kaficu pa ćemo polako, ajde.
2: Sve ćemo da ispričamo što ima novo.
1: Ajde.

0: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Maksima.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ne može me spreči da kupujem stvari.
2: Možda da iznemiš čoveka koji će ti ide da ti govori ne treba ti
1: da,
2: to. Evo ja ću da idem.
1: Evo, idi ti i pričaj mi nemoj.
2: Soma kinti.
1: Može.
2: Znači,
1: a bolje
2: satu,
1: soma tebi
2: satu.
1: Nego...
2: Po satu.
1: Po satu, okej.
2: Okay. Eto, dogovoreno. Ako nekom još treba... da idem sa njim i da govorim nemoj to da kupuješ, ne treba ti, da ga ubeđujem da ne kupuje 1000 dinara po satu, ako bude više od 5 sati može popust.
1: Odlično, ajde ti da mi je kaži neki oglas.
2: Eto, ja sam našao isti jedan oglas. Kaže, prodajem kremu za lice, prirodna kozmetika, krema briše tragove stresa.
1: Uj,
2: čoveče. Sam, daj mi kilo, vamo, lagano.
1: Kako, ja bi je jela na kašiku, tu kremu za lice bi jela.
2: Skuvaj mi ovu kremu protiv stresa, ako nije problem.
1: Bukvalno.
2: Lagano, tako da eto, to ću vjerojatno kupiti, vidim što se dešava.
1: Ajde vidimo da li će se briše nešto stvarno.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Fio Maravilja.
1: E... Fio Maravilja. Tako kaže.
0: Da, krenule su sezone venčanja.
1: Jesu, a?
0: Jesu, znači, evo, moj džep je u fazonu help me.
1: Imamo koleginicu ovde u studiju koja je bukvalno profesionalni gost, kuma za decu, za ovo, za ono. Ema, ćao.
2: Ćao.
0: Da. Ema, ti si bila kuma sad. Kako para treba za venčanje?
2: Mnogo, previše. Previše. Pa ono, bar kredit neki, nešto.
0: Koliko koverticu da stavljamo? Kad nisam kum.
1: A kad nisi kum, 100 evra, minimum.
2: A 100 je minimum, da.
1: Minimum,
0: ako dolazim sa, ono, sa ženom, sa nerkim.
2: Pa onda 200.
1: Onda 200,
0: znači,
1: da.
0: Znači 100 po čoveku, ako nisam kum, ako sam kum.
1: Ako si kum somača...
0: Ej, somača!
2: Dobro, sad možda je malo previše, ali misli kako ko, da.
1: E, ljudi, zašto sad pričamo o ovome što je papa pomenula, stvarno jeste sezona venčanja. Ja sam našla jedan, bukvalno na portalu jednom je pisalo, da je jedna devojka došla na tuđe venčanje u beloj haljini i tu je nastao haos. Sad, kuma od te od mlade je uzela čašu vina i prosula po toj devojci koja je obukla belu haljinu, zato što nije ok da bilo koja devojka dođe u beloj haljini, jer samo mlada treba da bude u belom na njenoj svadbi. I sad, nepopularno mišljenje.
0: Mogu da budu na, ne mogu da budu u belu. Ajde, izvini, ovo je nešto moje, izvini.
1: Dobro, ok, svadba, ajde, ok, svadba, što da. God. Uglavnom, da, sad mene zanima vaše mišljenje. Da li je ok da devojke dođu u belom na svadbu ili nije? Evo, imam već mlati glavu.
2: Ne, nije. Ja bi bila ova kuma koja bi polila. Ne može.
0: Znači, ne sme, to je pravilo.
2: Ne, pa pravilo je, da. Pa teće u belom.
1: Zašto, da?
0: A nije venčanica, nije došlo venčanica, došlo u belo nečim.
2: Neka kupi drugu boju.
0: Znači, bela je za mlad.
1: Znači, ne sme. Ja do skoro uopšte nisam razmišljala o tome, nikad se nisam u belom pojavila, ali nisam razmišljala o tome. I da, onda su žene počele masno da pričaju kako to nije u redu, kako to nije okej. Okay. I slažem se sa tim, nisam nikad ono...
0: A mladoženja što je u crnom sakou i svi su...
1: I što su svi u crnom
0: sakou, to je okej, okay, šta?
2: Pa nije bitno, i onako je mladin dan, nije njegov.
0: A, njegov dan, pričat ćemo. Ajde imamo šta vi mislite, da li je okej doći u belom kao obučen kao mlada, u stvari,
1: da, da, u
0: boju.
1: Beloj
0: haljini, pišite na Viber 069-308-9399, malo ćemo se raspravljamo.
1: Pa da vidimo neka pravila vezana za svadbu.
0: E, može, Starboy.

0: Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Welcomefun.travel.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: Nine brown eyes.
1: Vesti, vesti. TDI Radija.
2: Posle najnovijih pregovora srpska strana nezadovoljna je predlogom koji je dobila od kompanije MOL, izjavila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa mađarskom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali kako kaže, ne po svaku cenu. Vlada Srbije je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina, tako da ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Rusija je proglasila primirje koje je počelo u ponoć i trajeće do 10. maja povodom Dana pobede. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je zakazan za sutra i biće treći po redu na centralnom terenu i ne bi trebalo da počne pre 15 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično se očekuje kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex!
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Za ili protiv igramo, slušajte pravila, može?
1: Ajde!
0: Jedan pojam, ja vam dam.
1: Ok.
0: I vi kažete da li ste protiv ili za.
1: Ajde, može, ajmo.
0: Tako tri puta, može.
1: Ajde, može.
0: Evo, za ili protiv, slaviti svaki mjesec veze.
1: O, brate, ne, protiv.
0: Da, kao, danas nam je šesta mesečnica, sedma, isto.
1: To kao, meni je to jasno u početku, kao prva tri meseca, kao, znaš, kao mesec, danas smo gledali neko cveće, lupam,
0: da,
1: kao, okej, okay, nije mi toliko cringe.
0: Da, kapiram.
1: Ali nakon toga, kao da ti nešto tu brojiš i da, ne.
0: Ja znam.
1: Danas nam je.
0: Ja znam ko slavi mesečnice.
1: Dobro, ko?
0: Oni ljudi što su ih majke slikale svaki mjesec, one month da, kao jeste. Beba, da. Two months kao beba.
1: Jeste.
0: Three, four, five, six, seven,
1: jeste, eight. Jeste, 560 mjeseci
0: da,
1: ima moja beba.
0: Ima 563
1: mjeseci. Koliko godina ima 560 mjeseci, kao? Mislim,
0: dobro.
1: Dokle, da?
0: Znači, protiv smo slaviti mjeseci. Dobro, za ili protiv dating aplikacija?
1: Protiv.
0: Ovo je sve vezano za muvanje, da znate.
1: Pa normalno, nego šta lepo vreme, da. Odmah kreće muvanje. Protiv sam.
0: Online ovaj, dating aplikacije, to?
1: Protiv sam dating aplikacija.
0: Zašto?
1: Pa više zašto volim tako zašto? Live, uživo, što bi rekao Radja Popović, trebaš mi live, a ne online.
0: Ja,
1: kako kažeš,
0: ja.
1: Šalim se. Ali nekako dating aplikacije...
0: Slažem
1: kao treba
0: se.
1: Mi dečko,
0: da,
1: meni treba
0: oglas.
1: Dečko, javite mi se.
0: Da, oglas, loše, nema tu subtilno. Slažemo se i ovdje se slažemo. Online flirt, za ili protiv?
1: Pa online flirtić može da padne, okej. Okay.
0: To je okej.
1: Okay.
0: A online aplikacija ne može?
1: Pa neću da stavim svoju sliku i kažem ja sam Isidora, imam 26 godina, tražim dečka. Javite mi se kao.
0: DM.
1: DM.
0: Evo, ajde,
1: ne DM, a lajkuj me i ako ti mene lajkuješ ja tebe, onda ćemo. Ako on mene ne lajkuje, onda ništa.
0: Evo ako, ljudi, ona ne voli aplikacije, tako da ćemo morati ovako uživo. Evo, ona je Isidora, ima 26 godina,
1: čekaj,
0: plava, zgodna, traži dečka. Pišite na Viber 069-308-9399.
1: Daj bre.
0: Ne voli dating aplikacije.
1: Prezite na TV radio.
0: Izvolite.
1: Prestani,
0: otvoreni konkurs.
1: Dosta.

0: Mystical, magical.
1: Ma da bre, mistično, magično.
0: Nisam ja to dobro radio, nije se javio ni Anđeo Vegija za moju koleginicu.
1: A niko mene, ja bi da su dome, ali me neće niko.
0: Ja sam rekao ajde, ali ništa.
1: Nema ništa od toga, ja ti kažem.
0: Eto.
1: Hvala ti, papa, što si pokušao, ali izgleda ću da umrem sama.
0: Da.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
0: Mozart, baš me s kim igraš. Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9.00 ljudi i evo je pesma Tequila. Sad ne znam kako vi to hoćete da shvatite. Meni je vreme za drugu kafu, kome za tekilu, srećan vam petak.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ovo je TDI.

0: Lipstick.
1: Lipstick, statistik, sve to ima smisla.
0: Bravo. Je
1: vous
0: plaît la statistique, tu au slušalac.
1: Je m'appelle statistique.
0: Je m'appelle ici.
1: Je ne m'appelle Isidora, ja se zovem statistika, drugo ime, bukvalno.
0: Evo, šta si našla Isidora u statistike, reci ljudima.
1: Našla sam ovo, evo ovako kaže. Šta uradi 28% ljudi kad dobije pohvalu?
0: E, ajde da vidimo šta uradi. Pa recimo...
1: Aj, šta ti uradiš?
0: Zahvališ.
1: Pa, zahvališ se.
0: Ali to radi. Hvala.
1: Hvala.
0: Kako se postidiš.
1: Da, da, da.
0: Hvala.
1: Pa, pa nije tačan odgovor, ne. Malo je, malo je drugačije od toga.
0: Ja nisam navikao da pohvalim.
1: Da.
0: Ja se zbunim.
1: Ja iskuliram skroz.
0: Dakle, nisi
1: mi bude ne kao... Vratim na temu neku drugu ili kažem, dobro da, ajde pričat ćemo u nastavku kada ljudi budu dali primjer, imamo da se nadovežemo na svašta nešto. Šta uradi 28% ljudi kad dobije pohvalu? Ljudi, pišite na Viber.
0: Da, Viber broj 069-3089-399. Ajde da vidimo da li će neko da pogodi.
1: Ajde, ček da vidimo da će.
0: Ovu statistiku.
1: E sad ćemo vidimo da će neko pogodi.
0: Tako je.

0: i Mario. A može Mario bude desni on.
1: Može, levi, što da ne, desni. Levi nek bude desni, a Mario nek bude levi.
0: Ajmo da vidimo šta je bilo statistika, postavilo se pitanje, našla se istraživanje, šta kažem?
1: Jesam, kaže što uradi 28% ljudi kad dobije pohvalu.
0: Tako je, pisali ste na Viber, možete i dalje, 069-3089-399. Šta tu radi 28% ljudi kada dobije pohvalu?
1: Evo, kaže Nan, dobro jutro, momentalno je uzvrati.
0: Dobro, hvala takođe.
1: Hvala takođe, jeste, ako, da.
0: Jao što ti to lepo što si obukla, hvala takođe. Ne, ako ja nisam to obukao.
1: Pa nema veze, nema
0: ti
1: veze.
0: Ti si lepo obukao.
1: Da, da, da.
0: Dobro, šta ovaj uradi 28% ljudi kada bi pohvalu?
1: Isto kaže Davor, uzvrti pohvalu, kaže Daniel, uobraze se.
0: E, ima,
1: ima
0: to.
1: Dosta, da.
0: Ljudi se istripuju nekako, ne znam kako se uobraze posle pohvale. Ja kad dobijem pohvalu,
1: da?
0: ja sam u fazonu, pogotovo, ne znam, od šefa, nešto, ne, vređajte me, vređajte me, nisam dobar,
1: nisam dobar,
0: vređajte me,
1: jeste.
0: Ne valja li dečko, ali ne kao dobar
1: jeste,
0: si.
1: Ne valja li dečko, znaš, kao, jeste, čudno je.
0: Kako mi kaže dobar si, ne znam kako
1: da
0: reagujem,
1: da.
0: Znaš, tucite me, udrite
1: ja uglavnom kad bi neko da pohvalu, stvarno se iskuliram je totalno, znaš, toliko mi neprijatno bude, sam pozvala, ja treba da kažem hvala, treba kažem da. Znam, treba kažem ne, šta? Nisam ja to, ne, kao,
0: da.
1: Baš je čudno, da.
0: Šta kaže 28% ljudi kad dobije pohvalu, šta uradi?
1: Evo, kažu, postidi se, prihvati, dobro. Učuti, nasmeje se, ima dosta primjera, ali zapravo, lacka, ne, čekaj, stani, izašao mi ovdje tačan
0: lucka.
1: Odgovor. Evo je, Teodora je dala tačan odgovor, a to je da 28% ljudi kad dobije pohvalu, umanji se. Kao, ma nije to ništa, umanji pohvalu.
0: Ma da, ma nije to. Svaka čast, čestan, ti kupio si kuću, napravio svoj biznis
1: ma
0: i kao
1: ne.
0: Imaš porodicu sa četvoro deca. Ma nije.
1: Znaš kako sam loše juče bio na poslu, sam bio loš.
0: Tako, ne umam da parkiram kao.
1: Jeste.
0: Glupo stavio. Make you mind. Dajte samo pouzdanje kada vas pohvali, kažeš tako je bre, jeste.

0: Keti peri, Keti usisavaj, Keti radi, Keti...
1: Keti čisti, Keti čuvaj decu, pa ne može sve Keti da radi.
0: Nije Keti animal. ajmo počitamo neke društvene mreže da vidimo šta kažu ove tweetovi i to.
1: Ajde,
0: vidimo
1: ljudi, što. Imam jedan jutarnji tweet, mislim da pola nas opisuje, kaže, šteta što nema mnoge kao Lepa Brena, pa da se ujutru umjesto kafe šutnemo glavu.
0: Jeste.
1: Istina.
0: I umjesto alarma bi ja isto
1: razbudila,
0: se
1: šutila. Brže bi se razbudila. Bam!
0: Ne, ona je sebe ono nešto šutnula.
1: Nakotirala se, da.
0: Da. To mi treba.
1: Da, duge noge, tuš, ćao.
0: Sviđa mi se to. Ovo imam ja jedan tweet, kaže, sestra dovela momka na porodični ručak.
1: Dobro.
0: Da ga upoznamo.
1: Nadrlja.
0: Svi se nadamo budući zet.
1: Aha.
0: Kao, naš zet, to je to.
1: Da, da.
0: Međutim, lik se toliko napio, kad pričamo o njemu, zovemo ga Odu zet.
1: Ja, oduzet.
0: Dobio je nadimak oduzet.
1: Oduzet.
0: I sviđa mi se taj nadimak.
1: Idanje, koliko dobra porodica.
0: Da, da. Sada to ću da praktikujem.

0: Tačno je prestala kad
1: sam učila. Naučila sam ja, on je mene ljudi ispalio tako par puta. Kad ja pevam, on upali zvučnike, pa ja onda ovdje budem luda. Ispadnem ja ovdje luda nastav.
0: Tačno je prestala kad sam se spustio, ali dobro, ne veze. Dobro, ova priča night i mi imamo nešto night, tako?
1: Imamo night nego šta? Hoćeš da kažeš ti ono što imamo
0: onako
1: night?
0: Onako moja emisija večeras od 21. Night Shift Radio Show. Divoli and Markvard. Da, Divoli Markvard, DJ-evi svetske naše, yes. Večeras od 21h sa vama. Biće ludnica, tako biće. Da ono, spremite se.
1: Ja sam prošli vikend išla u jedan klub i slušala sam ih kako DJ-šu i dobro. Bili su baš strava.
0: I
1: da.
0: Ovdje kod nas isto
1: tako
0: to radi.
1: Tako da ovdje kod nas moram da kažem da su još bolji.
0: Tako je.
1: Da.
0: Pusti imaju, niko ih ne smara, ja je pustio ovu pesmu, kad će domaće nešto.
1: Ne, ovi kidaju baš, njih dvojica su baš legende, tako da eto, od 21h, da, na Teddy Radio Divoli Marko Žurka, a mi se čujemo u ponedjeljak.
0: Tako je, u ponedjeljak od 7, ostavite u Teddy Radio, čao. Mua. Dobro jutarnji program,
2: TDI. Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: E, danas nećemo ništa ono bez veze, neko mračenje, neke vesti da ne valjaju, tako nešto. Danas je petak, danas je sunčano, danas je nekome slava, Markov dan, srećna vam slava. Znači, danas samo raspoloženo, veselo, u dobrom ritmu dana koji započinjemo. Dobar vam dan, naravno slušamo samo hitove. Obrad vam pravi društvo u nastavku Bruno Mars.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Dobro jutro uz kolege koje ceniš. Zadaci koji te inspirišu. I osjećaj da si na pravo mesto.
2: Pronađi posao. Poslovi.infostud.com.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex.
8: Slušate

0: još jedan u nizu ovogodišnjih hitova. Louis Tomlinson i Imposter na TD Radio. Stranger in my bed,
1: I am the imposter. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: I ono što se čekalo, Nole otvara Masters u Rimu, duel drugog kola, igra protiv Dina Prižmića, komšije Hrvata. Inače, na svim treninzima koje je Novak radio, tribine su bile krcate, dakle samo treninzi, logično, svi su se uželili najboljeg tenisa u istoriji tenisa. 9 zvaničnih mečeva je odigrao Novak u ovoj godini, 6 u januaru Australian Open, 3 u martu Indian Wells, od 12. marta ga nismo gledali. Inače, Đoković i Prižmić do sad su se sastali samo na Australian Openu, 2024. je to bilo, Novak je bio bolji, a Prižmić je baš mlad, 2005. godište, ali obećava. Pobednik će u trećem kolu igrati protiv Uga Umbera ili Vita Koprive, zavisi ko od njih dvojice pobedi. Današnji meč počinje u 3 popodne.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A šta rade ovi ljudi? S puteva Srbije upozoravaju da ne otvaramo SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili nekom drugom saobraćajnom prekršaju. Dakle, da ne otvaramo onaj link u poruci i da nikako ne unosimo podatke sa platnih kartica jer je u pitanju neka zloupotreba. Eto, pay attention. Pojačan je saobraćaj širom zemlje zbog kraja radne nedelje, dodatni oprez zbog kiše koja je najavljena, kaže Automoto Savez. Kamere kažu za sad, evo, do 11 niste nigde pošli iz zemlje jer su granice prazne, ali Autokomanda i Gazela u Beogradu pune su, a na Brankovom mostu je manja gužva. Opet petak je, pa je to sad već neki standard, nekako smo navikli. Kad se negde čeka da bude manje stresa, e onda se pusti muzika i naravno samo hitovi. Vama srećan put od ekipe TDI Radija. U nastavku slušamo. See you!

0: u susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
1: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
0: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 6 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sing, kaže Ed Sheeran na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A kako petkom, a da ne pričamo malo o hrani, gastronomiji, pogotovo što su slave ovih dana, evo i danas jedna slava, ima još mesta u nama, u stomacima, ako volite da jedete, ako ne voli, svi volimo. Dakle, više stotina kulinara okupit će se na platovu ispred oficirskog doma u Nišu, a povod je 13. međunarodni gastroturistički festival. I hoće oni da se takmiče tamo, ali će da se okupe i učenici iz srednjih škola, kuvari, ali članovi udruženja, amateri, dakle možemo svi, mada bit će tu i značajna imena Svetske kulinarske federacije, dakle na nivou, što se kaže. Prisustvo i sveta i Evrope već je potvrdilo više od njih 15-oro. Dakle, pored ovih naših domaćih, onda imamo da se gostimo i domaćom kuhinjom, ali i stranom, da probamo što nismo u Nišu 14. i 15. maja.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
2: Balkanfun.travel.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Dva minuta je prošlo od podneva, vi...
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: E pa vi, ako volite dobru muziku, pre svega dobru zabavu, možete da se prijavite da budete volonteri ovogodišnjeg Nišvila. Prijave su otvorene do 30. juna. Ono što je uslov jeste da imate više od 15, a manje od 30 godina, a mesta ima za 200 ljudi. I možete biti baš iz Niša, ali i iz drugih gradova, čak i zemalja. Inače, oko 150 različitih gradova, odnosno vas iz različitih gradova u našoj zemlji iz inostranstva već je do sad učestvovalo. Što se tiče samog volontiranja, možete da budete domaćin publike, domaćin muzičara, što je interesantno. Marketing, pres, tehnička podrška, logistika, radionica, obezbeđenje, catering i društvene mreže. Dakle, dobar provod, dobro vam je i za CV na kraju krajeva. Vole poslodavci da vide da volite da radite za džabe. Na kraju krajeva Nišvil je svakako jedan od najjačih, sad već svakako i evropskih festivala, koji će se održati od 8. do 15. avgusta. U nastavku u okviru Ritma dana slušamo Rijanu i Needed Me na TDI Radio.

0: Ready for your love, Sophie Alex Baxter na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: 70 godina održavanja Eurosonga, dobar jedan jubilej. Naša lavina sa pesmom Kraj mene zatvara prvo polufinalno veče 12. maja. One individualne probe takmičara su gotove, sad idu generalne. Na Instagramu možete da nađete i snimke, između ostalog i naših nišlija, pa ako je suditi po komentarima ispod snimka, imamo dobre šanse, stavljaju nas u top 5. E sad, što se kladionica tiče, to svakako varira iz dana u dan, pa i nije baš da možemo na to da se oslonimo. Naših u Beču ima koliko hoćete, dijaspora, Srbija ne može da glasa, ali može da navija. Example u nastavku, One More Day.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

0: letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
5: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ovo je Dede.

0: Super Veru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
6: Balkanfan.travel.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Let Me Be na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Neki dan sam uzeo da pravim spisak ko sve to od svjetskih zvezda ove godine dolazi u našu zemlju preko Mobija, Lenija, Ricky Martina, Pitbulla, negde sam stao, moram računicu neku da napravim. E, ono za šta nikome od nas ne treba računica. Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Tivoli i Markvard, svetski, a naši u novom Night Shiftu danas da vas pripremi za grad. Emisija startuje od 9 sati. Wake up.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
0: Vreme je da montirate letnje gume.

0: TDI Radija. Posle najnovijih pregovora srpska strana nezadovoljna je predlogom koji je dobila od kompanije MOL, izjavila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa mađarskom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali kako kaže, ne po svaku cenu. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovu i Metohiji u poslednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne. Rusija je proglasila primirje koje je počelo u ponoć i trajeće do 10. maja, povodom Dana pobede. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir. Novak Đoković otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Početak meča se očekuje oko 15 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 sata i 10 minuta. Dobar dan.
3: On je veliki gurman.
4: Šta ćemo da jedemo danas?
5: Pa ajde bre, tak smo ustali.
4: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
5: E, moj ti, ti jedeš kuda te država subvencioniše?
0: Isi i pap, radnim danom od 7 do 10.
3: I mirisi doručka.
0: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM, boje od poverenja.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
8: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
9: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
11: IRCOM!
12: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: It was all...
1: Da, jedan hit out pre skoro 10 godina. Rag&Bone Man i Skin. Ćao, čao, dobar dan. Ogi ovdje, dobrodošli petak na Tediju. Kako ste i kako vam idu obaveze za sada? Ako imate uopšte neke obaveze danas, ako ste slobodni, sjajno, baš je lepo vreme napolju. Bukvalno izmišljeno da se nemaju nikakve obaveze. Što se temperatura tiče, ovih dana je nekako toliko toplo da se baš vidi da leto evo stiže, pa za 44 dana tačno, da. Osim toga, stiže nam i vikend. I naravno sjajna muzika kod nas na listi. Ako niste napravili neke planove za subotu i nedelju, sad ćemo to da rešimo zajedno uz hitove. Dobrodošli TDI Cafe, Sombra u nastavku i 12 to 12. Tu sam do 6. Dobar dan.

Da, pesma imaš nekako tu petak energiju. Sunshine na Teddy radiju. 15 minuta do 3. Dobar dan i dobrodošli Teddy i Cafe. Ogi ovde, vozimo se zajedno sve do 6. Sad smo kod toga, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog kraja nedelje i vikenda, koji evo samo što nije, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Gužve za kamione trenutno na Kelebi, Horgošu, Batrovcima i Šidu, da. Ako ste kolima krenuli negde preko granice, u ovom trenutku je sve u redu, nema gužvanja ni na naplatnim stanicama. Radovi na putu u zoni petlje Obrenovac u smeru ka Beogradu, zatvorili su voznu saobraćajnu traku na tom potezu, to takođe javljaju iz Automoto Saveza, pa samo malo sporije ako tu da prolazite. Pazite na brzinu, vežite pojasama i pazimo na hitove. Snap u nastavku, srećan put!

0: za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, More i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Balkanfan.travel.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Ovo je

Avicii i Aloe Black. SOS, vi ste na TD i radio. Dobar dan i dobrodošli. Ogi ovde, ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste i šta slušate. Naravno, samo hitove celo popodne. 21 stepen je u Somboru, 24 u Novom Sadu, Zrenjanin, Kikinda, Valjevo, 23. U Beogradu, evo, takođe 24. Danas malo oblačno, malo sunčano, ali u principu dosta toplo svuda u Srbiji. Eto, to je ono što kaže zvanična prognoza. Ostaće tako, dakle, do kraja popodneva i može da se desi malo kiše da padne kasnije. Mada to neće dugo potrajati, prosto da znate ako planirate nešto, da radite napolje ovog petka. Samo napred, Požega, Kruševac i Niš 23 stepena. Vranje i Leskovac po 20 u ovom trenutku. Dobro, možemo nazad na muziku. Novi Harry Styles u nastavku. Ova pesma se zove Aperture. Tu sam do 6. Dobar dan.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
1: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
0: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

Da, ja more, Mo Black i Salif Keita. 25 minuta do 4. Dobar dan, dobrodošli u TDI kafe, Ogi ovde. Kako ste, kako vam ide ovaj petak za sada? Ste napravili možda planove za vikend? Ako niste, to ćemo da radimo danas zajedno. Evo jedan od predloga što može da se radi ovih dana, nije za vikend do duše, nego za sledeću nedelju, ali 14. maja počinju dani slovenačkog filma ovde u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci. Organizatori su najavili, dakle, sve vrste filmova, vidim, bit će kratkometražni, dugometražni, ovi igrani, dokumentarni filmovi, tako da ako ste možda raspoloženi za neke malo drugačije filmove od ovih na koje smo navikli po bioskopima i tržnim centrima, eto, i dolazite možda do Beogradu toku sledeće nedelje, Pravac kinoteka od 14. do 17. maja, dani slovenačkog filma. Dobro, možemo nazad za muziku, Waiting for Tonight.

0: your pum pum girl.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Miles Smith i Gold. Vi slušate TDI, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 3 minuta do 4 je tačno. Dobar dan, dobrodošli u TDI kafe. Rešavamo obaveze ovog petka zajedno i uz muziku. Ako ste to recimo sada završili sa poslom i seli u kola, da znate gde ste i s kim ste. Ogi ovde, samo hitovi na listi. I bit ću sa vama sve do 6. Evo nam ga Bruno Mars u nastavku. Ovih dana smo dosta slušali njegovu novu pesmu, odnosno pesmu koju je izbacio ove godine. Kažem novu zato što je napravio pauzu od jedno sigurno 7-8 godina da nije izbacio singlove, neračunujući onu pesmu APT koje se sećate svi od prošle godine, koja je bila u top 5 najslušanijih pesama. Dakle, idemo Bruno Mars, ali jedan malo stariji hit, vraćamo se, pa ovo je već sada 8 godina unazad, da. Pa i Nes, dobar dan. Dobar dan.

0: uploada i downloada unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

kola, da, uskoro će pola pet. Dobar dan, dobrodošli u petak na Tediju. Da li ste smislili gdje ćete večeras, ako možda planirate negdje do grada? Lepo je vreme za sada, može da padne malo kiše, to je ono što kaže zvanična prognoza, ali dovoljno je toplo, tako da i ako bude padala kiša, to sigurno neće da vas spreči da izađete. Zašto to pominjem? Zato što

0: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkanfan.travel.

0: Da, samo hitovi na listi. Purple Disco Machine, Jake Shears i Fire and Ice. Da, dobrodošli u petak na TDI-u, ovde Ogija, stigla nam i Bađa. Ćao, Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa će biti sa vama, kao između ostalog i ostalim radnim danima od 6 do 10 uveče u emisiji TDI Party Time, ili tako, Bađo?
1: Tako je.
0: Dobro, Bađo, ti si malo ovako kao pravo iz grada došla, hoćeš da nam ispričaš šta ima novo, mi polako završavamo ovaj petak
1: ima sajedno. Ima strava i užas. E. Pročitala sam najgoru vest u svom životu.
0: Zašto, čekaj?
1: Znači, ljudi, da, znači, ok, poštriće se od leta navodno carina za sve nas koji smo kupoholičari i ne skidamo prste sa Temua, Shaina, AliExpressa. Užas!
0: To su ti problemi. Ne, online kupovine.
1: Da, da, zato što sad kao hoće da uvedu da bude carina malo jača u smislu tipa 3 evrići po proizvodu. Ali ne sad za sve, nego tipa ako ja u korpi imam, ne znam, majicu, šerpu, četkicu za zube, e pa po kategoriji idu potencijalno 3 evrića.
0: Aha, znači što više kupujete, više ćete da potrošite.
1: Da.
0: A ja, pa da, to je negde i logično, mada su te aplikacije se prvo pojavile kao nešto jako jeftino. Svi su se nešto pomamili.
1: Ja moram da priznam. Zašto misliš da sam u bankrotu?
0: Da, ne znam u kom ste vi fazonu, da li ste kao Bađa onako opsednuti, možemo da kažemo, kupovinom sa ovih mreža.
1: I tužni i nesrećni trenutno.
0: Ili možda niste. Ja nisam. Ne znam kako sam to uspeo.
1: E, ljubila te majka.
0: Da, ali evo, čini mi se da je dobro prošlo. Dobro, možemo nazvati na listu. Bađo, hvala ti. 10 minuta do 5 je. Dobar dan.

0: Fan Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.
1: Kakav life, strašan life. Mozart, baš me s kim igraš. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: One Beat i Noah Cyrus. Noah Cyrus je inače sestra od Miley Cyrus.
1: O, da.
0: Jel tako baš? Mm-hmm. Da. My Way na TD radio. E, dobro, počela već malo jača muzika, s obzirom na to da je petak i da će možda mnogi od vas večeras da idu negde u grad, ili tako?
1: I da nam se bliži party time na TD radiju.
0: Tako je, Ogi ovde, ja sam sa vama još pola sata, a onda vam se pridružuje Bađa od 6 pa sve do 10 uveč u emisiji Party Time, a u stvari ne do 10, nego u 9.
1: E, do 9, zato što večeras stižu naša dva čuvena DJ-a, Divoli i Markvard, koje pritom moramo da pohvalimo.
0: Moramo da ih pohvalimo, da. Oni su ovaj, naši, dakle, DJ-evi, puštaju na nekim cool mestima po Beogradu ovde, ali između ostalog su postigli globalni uspeh. Evo vidim na Instagramu, kaže Divoli i Markvard u svetskom vrhu, drugi na Beatport trending listi. To je sad neka lista koja rangira DJ-eva i producenta.
1: Alo, ljudi, znači, mislim, sad ću da zvučim kao ono balkanska majka, ali nije što su naši.
0: Pa stvarno nije. Da, evo, pazite, Hugel, njega često slušamo ovde kod nas na TD-u, on je na prvom mestu i odmah na drugom mestu Divoli i Markvard.
1: A pritom su momci radili, ja mislim, i dva hita sa Hugelom.
0: Jel da? Aha. Pa da, oni su sarađivali sa raznim nekim svetskim zvezdama.
1: Pa to naši momci.
0: Sad će celo leto da nastupaju ovde i kod nas, ali i u Španiji, oni su često tamo.
1: Uaj, karamba.
0: Da, da, da, da, dobro, dobro. Eto da znate, oni šalju, oni zapravo počinju večera sa svojim, pa uglavnom Afro House trakama oko 9 sati, jel tako? Da. Dobro, do tada nazad na našu listu. Jonas Blue ima live.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
3: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
2: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

Još jedan od pevača koji je vrlo često uz Sombra kod nas ovde na listi, Alex Warren i Ordinary, da. Dobro dan i dobrodošli u TDI kafe. Lepo je vreme za sada napolju, makar ovde u Beogradu na Slaviji nema kiše, iako su meteorolozi najavili za ovo popodne i veče. A slično vremenom stiže i sutra, dakle evo sad čitam prognozu, oblaci i kiša u prvom delu dana, a popodne razvedravanje. U svakom slučaju ništa strašno, s obzirom na to da dobacujemo i da 26 stepeni u najtoplijem delu dana, pa ta kiša neće mnogo da pokvari ovaj početak vikenda. Dobro, dobacili smo, pa evo skoro 6 sati, 11 minuta do 6 je tačno, završavamo polako TD i kafe, Bađa će biti sa vama od 6 pa do 10 u emisiji Party Time. A mi se čujemo već za vikend. Ćao!

0: Osjećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Zamisli posao koji ti prija, gde se tvoj trud vidi, gde imaš prostor da rasteš. Taj posao postoji, samo ga pronađi.
3: Pronađi posao. poslovi.infostup.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, 1 minut i pravo vreme za Bob Sinclaira i Can't Wait.

0: CDI radio.
1: Party time. Jo narode, gde ste, kako ste? Evo ja skoro stigla na posao. Napolju pirka, vetrić, al džabe. Kad je 20 plus stepeni, skuvak se u ovim farmerkama. Ali ajde, ako je još neko od vas u ovoj sličnoj problematici, ajmo onda mi ove vremenske muke da preguramo fino, lepo uz party time na TD radiju. Bađa sa vama sve do devetke, a da nama malo digne duh, tu je John Newman i njegov fenomenalni single

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: E, a dok neki od nas sede na poslu, neki su završili i krenuli gajbama ili su u provodu, što je iskreno još bolje, pa da nam da neki heads up kako je, jel te, stanje na ulicama Beograda. Razmišljam, ljudi, možda možemo da pozovemo, ajde da vidimo, tipa, ajde Ogija ćemo. Halo?
3: Halo?
2: Ogi, tu si!
3: E, pa tu sam, da.
2: E, mačak, ti si nas napustio, jel?
3: Jel smo baš uživo, samo mi reci.
2: Jesmo, pazi šta pričaš, ali da, ne treba sad ni svašta nešto da nam pričaš. Konkretno bi nas zanimalo kako je stanje na ulicama.
3: Pa na ulicama je stanje regularno, mislim, s obzirom na to ja radim do 6, pa sam nedavno izašao sa posla, nisam mnogo ni odmakao.
2: Fair, okej, gde si, šta se dešava?
3: Da, evo ovde na Slaviji se u suštini raščecao, sve je okej, lagano, mada vidim da su najavili da će biti neka kiša, pa će kao ono da pazite kao kolovoz i to, ali toga nema.
2: Okej.
3: Tako da kao, mislim da nas je zaobišla makar ovdje u Beogradu. Da.
2: Lagani smo trenutno u suštini, okej, Ogiša, hvala ti, lepo nam se provedi.
3: Ajde i vi,
2: čao. Ajde, čao, eto ljudi, čuli smo Ogija. Što se tiče ostatka Beograda, Gazela naravno ima malo više automobila, ali se trenutno lagano kreću. Isto tako neko stanje i na Komandici, ali svakako da nam bude što bolje. U nastavku slušamo samo hitove. A ovaj onako pravi, skupi, New Religion.

iskreno da nam je neko rekao 2021. da će se Lost Frequencies i Callum Scott sastati i napraviti ovakvu hitčinu, da li bismo povjerovali? Jel, kad spominjemo ko pravi hitove, i to ne mislimo samo na muzičke, već očigledno i sa Instagram slikama, s obzirom da je Sombr objavio sliku devojke, ja ne znam da li su prestale da šeruju na storije, Bog će ga znati, ali svakako uživamo uz njegovu pesmu 12 to 12.

0: Today Radio. Party
1: time. Jel se sećamo, narode, onog osjećaja kada nam roditelji daju tipa 200 dinara i mi da imamo za užinu, ali ne potrošimo na užinu, nego skupljamo parice pa kupujemo, ne znam, ljigavce, gluposti neke. Evo, Bucalo, naš prelepi, prezgodni i slobodni momak, kolega najdivniji, šta ti kažeš na to?
2: Ovo si iskupila zato što me malo prečupala za uši. Ali, neslušanost niko, to je dobro. Ja kažem na to da je to sve glupost.
1: Što?
2: Pa zato što evo sad, upravo kad sam prošao pored trafike,
1: dobro,
2: sam išao po nama po užinu, vidio sam sličice.
1: Sličice smo isto trošili pare.
2: A vidi, suza mi u očima stoji već.
1: Jel ste li vi ljudi imali onu foru da kad se tapkate sa sličicama, da ne možeš opet ni sa bilo kojom?
2: Ne, mora, znači ja... Koliko je jačine igrač na sličici, toliko mora da bude i ti da daš. I nema džidanja.
1: Ja sam zaboravila na to.
2: Nema prsta da je malo mrcneš. Pa znaš ono još kad mi, mislim, ovo sam muškarci će najviše razumeti, izvinjavamo se žene, a kad odemo ispred one čuvene zgrade u Beogradu, pa tu svi u 7 ujutru, pa imamo blokče, pa pišemo, ja se ne ježio sam.
1: A čekaj, stani, za šta su sad sličice u pitanju?
2: Za svjetsko prvenstvo fudbala koje nam dolazi sad u junu.
1: A jel? Opa, bato.
2: Tako da, ako imaš Mesija,
1: dobro,
2: moraš Cristiano Ronaldo da staviš. Znaš, nemoj ono da džidaš sa Mbappeom. Ne, mora Cristiano na Mesija.
1: I čekaj, jel i sličici dalje imaju onu foru kao, znam da su ranije bile jedna srebrna i ona kao mnogo vredi i tako neke fore. Ja, ljudi, bit će veselo, ko ima klince, nek se pripremi na kupovinu sličica. Mi spremamo živce dok slušamo samo hitove, a podsjećamo sedmog starog dragog.

0: TDI Radio.
1: Party time.
2: S obzirom da je petak i naravno mi smo u fazonu da izlazimo, pijemo, zezamo se. Realno, ako planiramo sutra bar malo da budemo živi, moramo da vidimo šta je, na primjer, ajde da se ne lažemo ljudi, dobar lek za mamurluk. Eto, zato sam ja odlučila da prelistam društvene mreže, Reddit itd. itd. i pronađem najbolje besplatne savete. Znači, pitanje je kako sprečiti osjećaj mamurluka sutradan dan, a internet ljudi kažu: pod 1, nemoj da piješ, što je malo ali dobro. 2, poruči sok i reci barmenu da ga zaljuti džumbirom. Znači šta, kao da dobijemo neki efekat da smo uzeli nešto jače, on u stvari džumbir, dobro. Kako sprečiti osjećaj mamurluka sutradan dan? Ljudi s interneta kažu: pričaj ljudima da si na dijeti, da te ne smaraju da piješ. Iskreno nije loše, kao brojim kalorije. Kako da ne, druže, petak, zezanje, ludilo. A ako smo definitivno već u tom fazonu, onda za jedno onako jako dobro zagrevanje. U nastavku, baby, hello.

0: sviju jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u sam...

0: letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
4: Balkan Fan.travel.
5: Ovo je TDI Radio.
6: Samo

0: Don't Oliver, Doja Cat, Lose My Mind.
1: Aj kako da ne izgubimo razum? Znači, držite me, braćo, držite me, padam. Evo ljudi, ja pročitala vest kako od leta ima da se pooštri malo carina kada se poručuje sa Temua, Shayna, AliExpressa i svih tih čuda. I fazon je sad u tome, na primjer, mi kupimo, ne znam, majicu, četkicu za zube, igračku, šerpu i carina može da bude oko 3 evrića za svaku, jel te, tu kategoriju. Jedna je kuhinja, jedna je odeća. Znači, užas! Ja evo ne znam, mislim, mi kako ćemo onda da nastavimo da kupujemo i kacigu za kokošku i ćebe u obliku sira i svetleći toalet papir sada ako će, jao, carina, carina, ludi lopte!

0: Ona stalno kasni.
1: Znaš li ti šta znači kreni u 6?
2: Pa jesam krenula,
3: ali u glavi.
1: A u realnosti?
2: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam, halo?
0: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
4: Ali nikad sa jutarnjim programom.
5: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.
9: Kemo Impex!
10: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u

prvi put ljudi kapio nam ove emotivne flastere o kojima peva Katy Perry. Znači, kogod da piše naslove po portalima, mora malo da pripazi. Kuku, meni narode, listam ja i naletim na jedan naslov koji kaže zemljotres u Beču, gledam, ju, kuku, de sad pred Euroviziju i nastavljam da čitam, piše stiže grupa, band, lavina, sve ima da se trese, gledam, au, okej, znači sve je u redu, sve pod kontrolom, samo neko onako malo hajpuje naše momke kao što i treba, jer realno, kad izađu na scenu sa onom odećom za koju kažu da ima po 20 kg, šminkom i krene, waaa, iskreno ludilo mozga. E, ali ajmo zato to ime i malo da im pošaljemo svu najbolju energiju za taj 12. maj, za 4 dana kad bude polufinale. Puštamo u to ime dvostruku pobednicu nastavku Lorin.

0: koliko kidaju ovi hitovi što su izašli ove godine. Uživali smo uz Magnerek. A neki carevi, inače na mrežama, su, ja ne znam, ljudi, ili Delulu ili Misterija. U suštini, jedan momak je objavio status na X-u i napisao: koliko sam para dao na parking auta, mogao sam za te pare motor da kupim. Mislim, kao, okej, okay, ali što bi rekao jedan car iz našeg čuvenog domaćeg kultnog filma pod imenom 7 i po, prijatelju.
1: A gde ti je?

0: Time.
1: Ajmo, narode, hoćemo nekoga da zovemo, Bogu hvala, hoćemo, a iskreno, ja sam za to da pozovemo našu dobrojutarnju prelepoticu, najvećeg brata među sestrama, Isiku, da vidimo malo šta ona nama radi ako Party Time ne sluša, tako da ajde da vidimo da je okrenemo.
2: Halo?
1: Isika, pa gde si, mačko? Hey. Šta se radi, gde se izlazi?
2: Pa gde ste, kolege i koleginice i slušalci i svi redom?
1: Evo nas ovde, tokom Party Time malo se zezamo, malo slušamo samo hitove, pa reku da vidimo šta nam ti večeras radiš, gde izlaziš?
2: Pa ja se trenutno spremam, peglam kosu, eto, ženske muke, sve žene znaju, pa ću malo da se prošetam po gradu, ništa specijalno, onako mi je lepo vreme za neku terasicu, nije nešto hladno, pa da se sede na neki koktelčić.
1: Opa, znači lagana varijantica, mačko.
2: Uh-huh.
1: Opa, jel planiramo već koji ćemo da poručimo, jel smo za nekog pivđana možda?
2: Pivđana, to je pivo, jel da?
1: Naravno, šta bi drugo?
2: Ja volim Negroni koktel, tako da ja ćemo probati, malo je jači, tako da eto, ja ću to da pivutkam večeras, a vi se javljajte gde ste.
1: O, dobro, šalji nam slike, fotke, videoklipove, može?
2: E, a ima jedna žurka isto u ložionici.
1: Jel?
2: Da, tako da i tamo možda zalutam.
1: Apa, a na koji je fazon muzika? Šta se dešava?
2: Pa ovo naše na TDI u tamane noćno, taman se zagrejamo malo u TDI i Party Time i onda produžimo tamo ovaj malo se.
1: Jel vidite ljudi sa kojim se znanjem ide u ložionicu?
2: I radi na radiju,
1: to je to. Isika, lep provod ti želimo, javljaj se.
2: Hvala.
1: Ajde, šalji nam slike, hvala tebi što si nam se javila, a ljudi, ako hoćemo da budemo kao Isidora, znamo onda što slušamo samo hitove kao što je Comrade Be Mine.

saznali da El Pescador u stvari znači ribolovac. Ok, definitivno obožavamo latino hitove, mislim odrasli smo na televisa prezenta, da se ne lažemo ljudi, ali evo mi malo da odslušamo u nastavku jednu englesku pevačicu koja je, evo ja tek sad saznam, vrlo mlada u stvari, 91. godište, trenutno je na svojoj mini turneji po Velikoj Britaniji i kako objavi gde stiže, tako joj se rasproda koncert, a naravno u pitanju je Clementine Douglas, ovaj put zajedno sa MKM, uživamo u njihovom hitu. Come find me.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Ok, sada je već vreme sa Orinoka da se bacimo na naša dva sjajna momka. I volim ljude što se to izrimovalo, ali da, svakog petka od 9 ovde za miksetom nastupaju naša sjajna dva DJ-a Divoli i Markoč, za koje mora da se baci jedan aplauščić. Momci, ovo je za vas. Ovo je za vas i volimo vas. A zašto? Pa zato što su naši momci ostvarili globalni uspeh. Oni su u svetskom vrhu drugi na Beatport trending listi, odmah ispod Hugela, koji je ono svetski poznat DJ. Znači, nije što su naši, ali su najjači. Ali naravno, dok ne stignu momci, stiže nam Was Back.

Nije Saturday, ali jeste Friday. E sad kuca, al žurka nestaje. Kao što rekao smo, uskoro nam stižu DJ-evi i kreće njihov Night Shift Radio Show. Ali, pošto je sad ono doba noći, kada devojke napokon završavaju peglanje kose, šminkanje, momci onako preznojeni od čekanja se zahvaljuju Bogu što je naša mini torturica njih stigla kraju, e onda svi lepo možemo da krenemo, ljudi, sa žurkom. A tu da nam pripomogne uvek su naravno samo hitovi, kao i Party Time na TD Radio.

slow it down, calm it down. Oh, slow, oh, soft, slow it down.

30 idealnih godina. Forma ideale.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

show me.